Eto, dobili ste poziv, pa možda već ovog vikenda svratite do Novigrada, a među brojnim događanjima tu je i najveće hrvatsko druženje bajkera u Puli upravo ovog vikenda. Na redu je i 25. porečki delfin, gradsko natjecanje u plivanju i jedna od najstarijih pučkih fešta u Istri, Žminska Bartulja. Pa dobro nam došli i do slušanja.